0: ஆஸ்திரேலியாவே மத்ராவே அதிமாத்ராவாக கனிமென் சிதுவன மரணிகளையாமத் சமக ஏப்பிலிமதவ கடினம் கிரியாமார்க கண்ணை இல்லேம் லபெமின் பவத்தினவா. மத்ராவே அதிமாத்ராவாக கனிமென் ஆஸ்திரேலியாவே சேமப்பய துனகமாரகட வராக் எக்காய்க்குட ஜீவிதையா ஹிமிவெனவா. பெனின்டன் ஆயத்தனே நவசங்கியாலேகனவலின் பெனியான்னே எக் வசராக் துல ஆஸ்திரேலியானுவன் தெதாஸ் பான்சியகட வெடிபிரிசாக் மத்ரவ்ய ஹேத்துவென் மியகொத் சதி பவாய். ஏய வார்த்தாகத்த மாராந்திகம வசர வனவா. பெனின்டன் ஆயத்தனே பிரதான விதாயக நிலதாரி ஜோன் ராயன் பவசன்னே மெம மரண சங்கியாவ தன் ஆஸ்திரேலியாவே ஜாதிக மார்கான துருமரண சங்கியாவமென் திகுணியாக் பமனவன பவாய். එමෙන්ම නීති විරෝධී මද්‍රව්‍ය වෙළඳපොළ වඩාත් අනපේක්ෂිත ලෙසින් වර්ධනය වෙමින් පවතින බවත් මද්‍රව්‍යවලට බැහැවීම ජීවිතයේ සෑම තරාතිරකම පුද්ගලයින්ට බලපාන බවත් මෙම ක්ෂේත්‍රයේ සිටින ඉදිරිපෙළ සේවකයින් අනතුරු අඟ වෙනවා. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අද කාලීන තොරතුරු විග්‍රහයෙන්. මද්‍රව්‍යවලට බැහැවීම ජීවිතයත් හා මරණයත් අතර සටනක් බව සිඩ්නිහි කාන්තාවක් වන ලීසා මුව අත්විඳ තිබෙනවා. පුනරුත්ථාපනය වීමට පෙර ඇය හෙරොයින් වලට බැහිවි වසර 16ක් ගත කළා. ලීසා තමන්ගේ නරක අත්දැකීම් විස්තර කළේ මෙලෙසින්.
1: You don't think it would happen to you, and then I have overdosed a lot. I have overdosed so much that I have 2 permanent cysts on my brain from all the overdosing that I've done.
0: මද්‍රව්‍ය වලට බැහි වූ ප්‍රජාව තුළ සිදුවන මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් ඇති බවත් අවාසනාවන්ත ලෙස ඒවා ලියාපදිංචි නොවන මරණ වන බවත් ඇය පවසනවා. හැමනිතරම මද්‍රව්‍ය වලට බැහි වුණ කවුරු හරි මැරෙනවා. ඒත් ඒක ඔයාට සාමාන්‍ය දෙයක් වුණොත් මොනතරම් අවාසනාවන්ත තත්වයක්ද?
1: Somebody's always dying, you know what I mean? It's just it's sort of even become like a little bit